0: chinye ebusua bi bobra
1: yes
0: ebusua bi tinisio ebusua bi twadwo
1: asem
0: asenyame adom wo ye ni bebre na kodae aso na bebre akampa so bebre ntimen sore ebi atomum ene obi bantimen sore obi kuru ntimen sore obi yiri ntimen sore obi onu ane tu ni prum se ene ochina wo ene oma wo good night aso ena adia chie anani ni good wo adane na bad night se nyame mo bruhu na son so na wo son wo fon no unte se ya teso message bi ya seno voice note bi ya frao se bibie siya na erade no wo edene ye tre sem se bon nkwa ne titi ye ne yankopon tem eti na no erade kasa wa Isaiah chapter 59 verse 2 o se ne nsam nye ti asenso o je na na sum nye duro so mfantie pe no mie no ye mpae bo na ye bone ene atete ye ne erade ntem it is sabri ebe kwa urade enim ne jire urade asem so wa 1 John chapter 3 verse 4 1 John chapter 3 verse 4 na ye di asre urade ho bone fache
2: obiara wa ye bone no wa ye de to emra na bone ene mra to
0: o se everyone who sins break the law in fact sin is lawfulness
1: lawlessness
0: nature say lawlessness just say marato o ye dey o tumara
1: yes
0: it mean any pa tumara bia no na nipa ye bone
1: oh jesus
0: mean any pa tumara bia no nipa ye bone bia na onyankopom mara na ode bo wo say disu no na mara no so e de be show wanu nyam onam nasem so be pigya ono nasem na wafom no enti onya fom nasem ha
1: my god
0: e be ye den wanam nasem no so na ode e shira o ene ye kwa urade enim se akoma mu adwire mu susuye mu ni yoye mu ni pedua no fo so de bia ya ye
1: oh jesus
0: confession time open your mouth and pray
2: asa for that you are about jesus already about pai
0: confession time
2: what you are about ya na to ta na to ta na de bia ya pa na na so sha wa so e bo si ya ya ya ya wa na pa ya wa ya
0: wa na pa ya wa ya wa na pa ya wa ya wa na pa ya wa ya wa na pa ya wa ya wa na pa ya wa ya wa na pa ya wa ya Papa, In the name of Jesus Christ. Yanko pon shira o pi.
3: Amen.
0: Otunfo yanko pon. Obeyo mboburu ho ade enede.
4: Amen.
0: E praso se yeti o yanko pon san. It's time for the word of God. It's time for the word of God. Ebra so say eti onyankopon asem. Afena wo share your space in this way eya some perfect service. Eya share link no. Wo group bi atam link no tum. Oda group bi so wo ofono so atam link no tum. Na ofofro nso so enti onyankopon asem no bi. Na wotwe twemu ni nyina me no kasafa se onyame nkae na wotwe ni boso me na wotwe me no kasa afa amane hunum suffering amane hunum me no kasafa amane hunua nipa bi hunum obi hwe me obi tie me anaju fai ewiei anopai o una mane una mane
4: oh yes
0: usu utete oda wonda uko naye so wani gusu na ade ache ena no pay some perfect service jayo hawo ni nyina mu mewrade
4: na ewrade pay
0: some perfect service jayo amane ni nyina mu mewrade
4: na ewrade pay
0: oh hawo ne sai wa mane ne sai jayo ni nyina mu mewrade
4: na ewrade pay
0: wa utie ye ewo some power 103.3 aye takurade jayo hawo ni nyina mu mewrade
4: na ewrade pay
0: utie wo some power ya takwa jawo hawo ni nyina mu mawrade
4: na awrade peye
0: utie sompa akra jawo hawo ni nyina mu mawrade
4: na awrade peye
0: utie sompa kumase jawo hawo ni nyina mu mawrade
4: na awrade peye
0: utie sompa sunyane jawo hawo ni nyina mu mawrade
4: na awrade peye
0: utie sompa techima sompa kuransa jawo hawo ni nyina mu mawrade
4: na awrade peye
0: o share Facebook YouTube, TikTok, Jaiho hao ni nyine mu mewrade.
4: Na ewrade peye.
0: O share TV, Terra One TV, Jaiho hao ni nyine mu mewrade.
4: Na ewrade peye.
0: Diye ne ewrade inti minye.
4: My God.
0: Osa ya diye.
4: Yes.
0: Oma diye ni hobe mu.
4: Yes.
0: Oma ubuni wanta.
4: Kwa sem.
0: Ono no ye oche so nyami oche mana sumu bruni so.
4: Yes.
0: Osi oyimu bruni fri futu mu. Kwa dinesi mapoma eja so.
4: Jesus.
0: E inti o hao ni wa man. Ewrade obeye.
4: Amen.
0: Ti jawo hawo ni nyine mu ewrade o.
4: Na ewrade peye.
0: Some perfect service anya radio ni TV program
4: kake.
0: Na amamfo ni pam pam pam. ena afa dance egu so afa dance
1: ende
0: wo so so obedi adanse
3: amen
0: wo documents bi bibio person me boss on pair ma eya ye no ready
1: yes
0: ye be sane outa ye be boss on pair ma ene me no kasa afa amane hunum eya suffering eya ni papi nim se amane hunu so ka abrabo no ho nyankopon boye no nyame bo amane hunu e kan ye ho
1: yes
0: enti etoda ya pre amane hunu eno so onyankopon etoda amane ye nanmu no onyame fa so emane bedane nkunimdie ne nyama papa emaye God uses suffering for good amane hunu nyame fa so ede nyama papa ede bre
1: yes
0: enti wo how ne say enti ase hunu ye yan pa se Kristo a menu mi ni di nechi ni susu huna mane na mane huna chiri no nyame peja ne shene ni mbunyam edunu di e buru di nyina aso se yesu di ni ya bo soro fuo asase so fuo asase ase fuo kutujwe nyina kutona katreme nyina mpaimu kase yesu ye ramu evrate asa ya ye ka yesu ye ramu evrate ya na ye refi amani huna yesu a firm jo hunu ye enim guasia ye go no enti wa wo hwe me a wo tie me wo fi ho ya me no wa wo ne wa wo hwe me no pe me no wa na e kasa sai de wo nemu bia nya me wa hu
1: yes
0: enna me no kasa se ni pe bia omu huna mane people who suffered on this planet as I says we bia be huna mane o
1: yes
0: aso wiye no nyame hyewo na ne munyam
1: oh kwase
0: ebusue no nipa bi abe huna mane wo ho aso nyame hyewo na ne munyam asafo no nipa bi huna mane eduru bebe na nipa bi ni dan a obedem obu ha wo na uncompleted building da eya mani pa bi kan kire uncompleted building woni moa ne da woni moa ne da sebe moa nyanya nchire owo na abua krama no mo ne mo abone efiwura no mo tetigu so emu nkotre ne mo akura kanka bi wura o net mu uncompleted anso safo na ne bi oni companies bi oni mansions and if you fear o demo hallelujah after the suffering enti amane be na wona mu a eye wo se ka wa no aduro eye wo se wu eno ame no ka abrante a ye frɛ no Joseph wo asem eno ka abrante a Joseph wo asem Joseph fabi enye so fa mu keke eduro bebi na nida so asan ye ton no sa bo afi bebi okɔ no onim onim de wo nanim obi man so afi ko wie no prison and so one complaining. Stop complaining.
3: Yes.
0: Na hunu se o jawo how di nyina mo ma urade a.
1: Urade be ye.
0: Ni nwe no o moton no mo ye ni yaka yaka de. If a drop be bi nyina kura no na se no o munim se o de bone e betu a wonka. And so ti asem oka o se mo de mo dwire no bone ma.
1: Na
0: so urade no e dane ne papa ma. Na urade fa so agi ni pampempem
3: ma.
0: Ene we ni pa wunti o mo nsa ko ona no.
3: Jesus.
0: Ka sa ni ma na mfemu a. O anka nanka wani mere. Ka wani mere o.
3: Yes Lord.
0: Aso de nipa bi ye wo adamfo bi ye wo ebusu bi de wo famu nipa bi oyɛ ne papa no ene ama wani ayɛ den ama wani soso ada hɔ ene wo hu sɛ na nipa sɛ tie ene nipa bi na ama de ekuta wo nyina fre wo nsa eti ene nyame san de bi ba wo nsa mu bio mu a obɛhwɛ na obɛhwɛ so ye ene me no san ka abrantia ana papa ye fre ne shiob ye job ho asɛ na ne job na ye ntimi wie ne ne job chapter 1 verse 1 to 22 ewa na ye be kan kakra bi pe na ye de 21 no awie
5: oberema bi tena usu asase so a ne den de hiob na oberema no edi mu na otene na osuro nyankopon na oyi ne ho firi bone ho na wo mamere mabaason ne mama abaasa na onyan empem nso ne yoma empem yensa ne anantwe pam ho a henum ne mfurumu beria henum ne asomfo bebre pa na oberema yesu snapo ye ma no nyina na ne mamerema no kotop no wo ba ko biara fie obiara ne neda na osoma ma okofrefre won nua manom baasa no eba se one won medidi na onnom na ponto na no efa won so hie a hie busoma kodwura won na otua hema kobo ohia fo de se de won nyina adodo otie firi se hie buka se ebia mema no aye bone na wadome won yakopon won akoma mu saa na na hie bu ye no da na eba se debi oso dom na babe jina urade anim na satan so di won mobile na urade bisa satan se he na ofri ba yi na satan bu urade se mifrasa se so chini ene so anantianantia na meba na urade ka chese satan se wadwene ba ko hie bu nso ho na obiara ni wa otese wono asase so obarema odi mu na otene osuro nyankopon wo yi ne ho firi bone ho na satan bu urade se enye biribi nti ana hie bu so nyankopon no ana enye wo na wabo ono ne ne fie ne ade a wo nyina ho ban ahia ne nsa na dwuma wa hira so na na fie bu ase akyene asase so ene afet na wonsa kade o nyina hwe se onno me won temara ana na urade ka chie satan se hwe de o nyina wo nsa wono ade emfa onsa enka no ana satan fra urade animu ekoy na dabi na hio mama ene ne mamarima edidi na wonno nsa won nua pani fie na obofo bi ba be ka chire eba hio bu nche be ka se bra ana ntwe ne fente ne mfumo bi de no so edidi won chie mu no ana sabafo beto hye won so na wafa won ko na mlantie no Oden kranta no kunkumo na menko na mafiri mafi mabase mebekam machirewo. Bajonfa 21 niye.
0: Kakakra bi ka ho.
5: Okay.
0: 16 no.
5: Ono da so kasa no ofoforo ba beka se Yakobo Jeffrey so ato abeshi nwan ene mrantie no na sewon na menko na mafiri mu mabase mebeka machirewo.
0: 17.
5: Ono da so kasa no obi ba beka se kadiafo aboche nkumi ensa. Abeto ahye yoma ne so afa won ko na mlantie no wakunkum won krante ano na menko na mafiri mu afiri se mebeka ma che ono so da so kasa no ofoforo beka se o mamarima no mama edidi na wonu mo nsa wonu apane fie no hwe emframa kase firi esere so aba abebo dan no ntwea nan no na jira gu won so ama wawuwu na menko na mafiri mu aba se mebeka ma che
0: verse 21
5: na oka se adeja na mede mefiri me na yem bai na de jam nam de besako urade de man na urade afa enhyira nka urade din
0: also there was a man in the land of Uz whose name was Job and that man was perfect and upright what of a person channels perfect and upright also nipa bi wo Job asase so a ye friend Job a odimu
5: yes
0: ah what tell asofu ka ni pa otre ni pa boni ni no ho ko hawde amane e eto no na ye hwe sane ni pa a o musu awurade e som nyame e ye nyame adwuma ate wo ho afre boni ho e fa hawde amane meba wa bi hu na mane e wa wade ho ni nyina ne se o musu o munye boni jo hu na mane e wo sujedi meba bi hu na mane so o nye basa basa adwuma mu aware mu abusua mu ɛna no pɛ awie bi huna mane obi man so obi kuro so ɔsɔfo amafo di nuru ɔkɔ ɔmo ɔmo tutu kwan a ɔyɛ sɛ obi akɔ di aduru a ɛnyɛ sɛ wakɔ bosom so ebi timi ka sɛ ɔyɛ gay obi timi ka sɛ ɔyɛ deɛ bɛn lesbian na kuro a waso wo no ye mpere lesbian no so ye mpere gay no so eno ti wa dwane aba se ohade modie mo pre e mane ma wade me mane me ma wade ne so ti no aba e anso obi hwe obi ti wo se on kansa musu sem no on fa tu no so da nti ene dey oni nkrata eno obi se se me wia se me twantoro ansa na manya de insanka eno ne nipa bi amane no ebi se busua no okoye busua ni ye okosi busua no ebusua fie na ebubu no eno ne ebi amane no obi afa nipa bi se meboa won obi se madamfo meboa no obi se bebi a mekwakwan no so no bebi bi a mekra nuema no broni no ma me nuema no ma me samfa won ko no so ma won nuema ni bi o we ni nipa bi amane no ene nsa esifom ene kwa ni kwa kwaya wa sana ene eno ni nipa bi amane no nipa bi so oboa ma Kristo asori Kristo asafo bi apeja eno ni nipa bi amane no ene ne enkotia no eno ne yade no eno ne owuo no eno ne entwato so no eno ne animguasia no Job trainer Job Dimo I said the man was perfect and upright. Or say you are the four. And so Job is our quacker no you're the four de chair what danu here. There are two job nina dear na yes you fa job a money hun. Dear job ye. The man many papa wow una money and pay. Dear no she fa job or say job dear two nina ne madu or many wood akro. Na japa di nyine firi onsa anso job kan se adagemu ena me firi mi na ye mu bai na adagemu na mesa yakọ nyame de mai na nyame asa nyaje enimo nyam ka urade de e wo soro soro ose job amane hunu nyine mu no wa anye bone wa nkase ntia ne nyankopon ene nsambe na wo ka wo amane hunu eno nti ena nipa bebere kwa amane hunu mu nyame enye won no if you say asem na ya wo kan wo amane hunu bere mu no asem na wo kan no nyame otie o God is listening and God is watching nyame ohwe no say tie ena no pay ye jire nyankopon asem isu na e dia bom pae wo so mpa first service say it is well with my soul it is well with my soul. The only name will be a year, my okra. Be one of the rade. Said the job of far moon in our shed a day. Now you yen up. What's I share job and when your man? Messo me how near? Messo my man, dear. Messo dear menemone. Prayer time. Open your mouth and pray.
6: Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da La pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa